Please, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pater melinquo vobis, pater meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine nomine solenis, in ecce sectum, sanctum liberum, sanctum liberum.